به استیپون بر نیگی اون نمای کدر می ویلان با جواب به سینگ جل دمای تو بندی جریگ نه قلم به تن دمای جانم دل دلمی یشکم سر لامای